sen kumbuy bop tuddu yaaye sar na ko defé siw babu jey fi la jaar pierre tenen mako fir robert ngay mako lal yak sar tabachu di mako nax dal ani jey job mi ñu som jey job wajjo jey bu gep ciep bu jey koy sor mu lal batam tok sal ñu gel ne bu ko bolé mu ku dan ke ciep mu ngay nurok mom dan na ko ñaar yoon